non moritani. Ayo ye dano deke non ye moritani. Koreji men nena moritania. Panirabe men nena moritania.